0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 22 grade, Johannesburg en Emalahleni maksimum van 19. Ons begin by die Hooggeregshof in Pretoria waar 'n aansoek vandag aangehoor word om die regering te dwing om die nasionale kinderbeskermingsregister behoorlik te implementeer. Section 27 vra dat die hof die departemente van maatskaplike ontwikkeling, basiese onderwys, justisie, provinsiale onderwysdepartemente en die polisie moet dwing om aan die wet op kinderregte te voldoen. Section 27 Zinat Soji sê dit volg na die verkrachting van 'n leerling deur 'n skoolopsigter in die Noordwes. Wie se naam op die register geplaas is, maar eers jare nadat hy skuldig bevind en afgedank is.
4: In light of all of the investigations that we have conducted, we have found that there has been an ineffective implementation of the register.
3: In die Hooggeregshof van Johannesburg gaan die verhoor vandag voort van omstrede sakeman Vosimusikat Matlala en vier ander wat aangekla word vir die gepoogde sluipmoordaanvalle op drie mense. Daar word gefokus op die sleutelbewyse wat tydens die inhegtenisneming van die beweerde sluipmoordenaar Musakikana gekry is. Binne die Madlanga Kommissie van Ondersoek in Pretoria keer voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, vandag terug vir 'n vyfde dag van moeilike vrae. Soos Anastasie Mokobo berig, sal die kommissaris steeds fokus op die ontstaan van die IDEC-ondersoeke, nadat daar toegegee is dat regulasies nie in alle gevalle gevolg is nie.
5: Andrea Johnson has conceded that she cannot explain how allegations of fraud and corruption against senior crime intelligence officials became part of an IDEC investigation. The admission came during questioning by Commissioner Sisiba Loyi, who suggested that investigators may have expanded the scope of the investigation without the necessary authority by introducing allegations that were not part of the original complaint.
6: All your investigators, they may well be conducting investigations of individuals that are not authorized by you.
5: Anastasia Mokobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
3: In internasionale nuus wag 'n besige dag by die Withuis in Washington. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sal later daar vergader met Amerika se president Donald Trump vir hulle eerste in-persoon vergadering sedert die twee lande op 28 Februarie vir Iran aangeval het. Hulle sal ook na verwagting samesprekings voer oor die implementering van 'n Amerikaanse raamwerk wat verlede maand deur Israel en Libanon onderteken is. Oekraïense president Volodymyr Zelensky word ook vandag by die Withuis verwag vir vergadering met Trump om sy ondersteuning te kry vir die oorlog teen Rusland. Meer as 4.5 jaar nadat Rusland Oekraïne ingeval het, het Trump oor die afgelope paar weke groter belangstelling getoon in die vraag deur Zelensky vir meer ondersteuning. En die Suid-Afrikaanse chirurg Kirti Ramdani het die eerste dokter in Afrika geword om in beide pediatriese chirurgie en plastiese en reconstructieve chirurgie te kwalifiseer. Die 38-jarige van Tongaat in KwaZulu-Natal het hierdie mylpaal bereik nadat sy haar tweede spesialist kwalifikasie voltooi het. Haar prestasie word beskou as 'n belangrike mylpaal vir gespesialiseerde gesondheidsorg in Afrika. Ramdani, wat by die Tygerberg Hospitaal en die Universiteit van Stellenbosch werksaam is, sê die samevoeging van die twee vakgebiede sal die behandeling van kinders met ingewikkelde aangebore afwykings, brandwonde en traumatiese beserings kan verbeter. Meer oor al vanoggend se hoofstories, dis by jacaranda.fm.com. Klik op news.

0: Gewoonlik die tyd van die middag. Stadige verkeer verwag op die N1 Noord tussen die Bekloewisselaar en die Nieuweg afrit. Daarna is dit amper heeltemal vryvloeiend totdat jy by die N1 Noord kom vir die ou Johannesburg weg afrit. Daar is 'n stilstaande motor daar. Daar is ook stadige verkeer op die N1 Suid vir 'n stilstaande motor naby ou Johannesburg weg. Op die N1 Noord stadige verkeer by die Botalaan afrit. En die verkeer is ook stadig eintlik al die pad vanaf John Foster tot verby Atterbury-weg se afrit. Dan op die N1 Suid is dit stadig vanaf Pretoria Atterbury-weg se afrit tot verby die R50 Delmas pad. Stadig ook op Stedlaan na 'n vroeër ongeluk op Nico Smitstraat en Eskamp en Glelerylaan Noord het vertragings op pad na Mootstraat. Enigiets anders laat weet ons op die WhatsApp lyn 084-8500-942.
1: Navigate city traffic like a true legend. The all-new 9th generation Toyota Hilux is now available at Bidvest McCarthy Toyota. Bigger, bolder, tougher, and more refined than ever before. It's built to take on every challenge. So don't wait. Visit your nearest Bidvest McCarthy Toyota dealership today and test drive the all-new Hilux. Bidvest McCarthy Toyota, the home of Toyota.